Estaban karam karo. Frishta artat. Double light. Kadye ka poch nahi ho. Kadye ka poch. Afyakt frishta banne nahi de. जैसे ब्रह्मा बाप को साक्षात्कार